0: qualité wanaita singe jaze na beste tofauti na zile zingine zenye tunaleta kama mulume
1: wanda na iko zile tu bana tenengaza pia Royal Room Cafe Royal Room tangawizi na zote hazina mulume
0: ni makalite speciale hawana konkira
1: hawana konkira sikia sasa inaleta kiu ya